ajab. Ugi kula nyuwun mugi panjenengan paringi barokah tambahi kesaenan dhateng kula wonten ing wulan Ruwah, lan mugi panjenengan dumugiaken kula ya Allah saged menangi wulan suci Ramadan. Nek tiyang sien Bu, donga niku didamel pujian. Badhe salat jamaah niku lho mantun azan, kalih ngentosi salat jamaah ten masjid, langgar, musala, yen mlebet ulang recep ngantos Ramadan, kata donga niku didamel pujian.